le tene Nekola nangana di solo oyo Nekola na yemi mama moko Mama oya zanaki Na grade mounene na iglise

mokolo bato nyonso obengaka na bibilia ntango tozotala makomi otyaka bilembo na kati na bango mpo te ata opesi moto likabo to opesi moto mayele soki azangi mafuta likolo na ye azali se zero.